ke bua mo je Jehova go oni bo ngwe ke si pole go mawo mi eno makwego jile nengba mi eli ke bua mo ajaba mi eli ke bua mo je Jehova go oni bo ngwe ke si pole go e hang bo shane money boy oil, a war doing.